Sach bach'oleh b'ilix panwom li qana qatyuka Dios rik'inlik aruyoko chix k'ebareta chix silingil rix charunaq rik'in jun li sajtu b'ix xk'utun chaqlixnimal xk'wankilal naqtaraj ta siyaq ta k'ulun saliqatyan jun laj kolonel anaylixnimaru li naqaka'ya sali misterio in rik'inlix yu'am li qana Santa María utlix yu'am li xunaj ch'ala li qana qatyuka Dios naqish k'ejax chi siyaq saliqatyan renaqta k'ulun qlikol b'ay aniba ini li naqeka uchikyal ink'akajkwi xqab'ij xk'utun b'an chikyal li qakolb'al xotz'akun kajkwila o chiqajunilo.